တရရှိမြာကိုချင်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တူတူရီခိုင်ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအပျက်စီးအပိုင်းစားတစ်ခုရေပေါ်မျောနေတာကိုတွေ့ရှိပြီးနောက် Global Hawk လို့ခေါ်တဲ့မောင်းသူမဲ့ထောက်လန်းရေးလေယာဉ်ဟာပြတ်ကျခွဲပဲရှိတယ်လို့ဂျပန်လေကြောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ASDF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အပြက်စီးတွေဟာအဲ့ဒီလေရင်ကဖြစ်နိုင်ပါတယ် ASDF ဟာအင်္ဂါနေ့မွန်လယ်တနားရီလောက်မှာခရိုင်ရဲ့မြောက်ဖက်ကီလိုမီတာ50လောက်အကွာနိုင်ငံတကာရေပြင်ပေါ်မှာပြန်တန်းနေတဲ့အဲ့ဒီလေရင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေရင်ဟာရေဒါကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလေရင်ဟာဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအာဝမူရီခရိုင်ထဲကမီဆာဝါလီတက်စကန်မှာအခြေစိုက်ပါတယ်Global Hawk လေယာဉ်ဟာအိမ်နေမနက်10နာရီမိနစ်20ဝန်းကျင်မှာအခြေစိုက်စကန်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ ASDF ကပြောပါတယ်။လေကြိမ်ရေအစီအစဉ်အတွက်မဟုတ်ကြောင်းသူတို့ကပြောပါတယ်။ပြန်တမ်းမှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ထုတ်ဖော်မပြောကြားခဲ့ပါဘူး။ Global Hawk လေယာဉ်ဟာအလျား15မီတာလောက်အမြင့်5မီတာလောက်နဲ့တောင်ပိုင်းအလျားမီတာ40ရှိပါတယ်။လေယာဉ်ဟာ36နာရီလောက်ဇက်တိုက်ပြန်တန်းနိုင်ပြီးကျဉ်းလင်းပြသမှုအရေးသွေးမြင်မာတဲ့အနီရောက်ရောင်ကြီးကင်မရာတွေကိုအသုံးပြုထားကအမြင့်မီတာ2000လောက်ကနေထောက်လန်းမှုတွေလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာထောက်လန်းရေးစွမ်းရည်တွေအားကောင်းစေရေးအတွက်2015ဘန်နာရီနှစ်မှာ Global Hawk လေယာဉ်တွေကိုစတင်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။မီဆာဝါလေတပ်စခန်းမှာ Global Hawk လေယာဉ်3စင်းချထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်တစ်စင်းဟာယန်19ဘီလီယံလောက်တနည်းအားဖြင့် American Dollar တန်110လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကာအီချီဆန်နာရီဟာဂျာတာပရီနေမှာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုမတိုင်ခင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်းမှာ Liberal Democratic Party LDP ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိသစ်စီရင်ကိုအမိစီရင်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ပါတီဌာနချုပ်မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်10နာရီကစတင်ကျင်းပတဲ့အထူးရေကောင်းစီအထူးအစည်းအဝေးမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအသစ်တွေကိုတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဆိုတာလိုအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဆူဇူကီရွှင်းအီချီမူဝါဒသုတေသနကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုဘယာရှိတာကာယူကီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနီရှိမူလာယာစုတိုရှိတို့ကသူတို့ရဲ့ရာထူးအတိုင်းဆက်ရှိပါတယ်လွတ်တော်ရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ခါဂျီယာမာဟီရိုရှိကိုအထွေထွေကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းမူရာဟီဟီတဲကီကိုလွတ်တော်ရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်ခဲ့ပါတယ်။အမှုဆောင်ယာယီအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟာဂီယူတာခိုအီချီပါတီအဖွဲ့အစည်းနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဌာနချုပ်ဥက္ကဋ္ဌမာဆုနိုဟီရိုကာဆုနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဆူဇူကီတကာကိုတို့ကသူတို့ရဲ့ယာထူးအတိုင်းဆက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံခြားမှနေထိုင်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့မြေနဲ့အဆောက်အုံဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုဂျပန်ဆိုရကပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်အများပြည်သူကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်းရလက်တွေအရနိုင်ငံတွေမှမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မြေရဲ့3.36ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုနိုင်ငံခြားမှနေထိုင်သူတွေနဲ့ပြည်ပကော်ပိုရေးရှင်းတွေကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြသနေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမှာ 29.2 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံက 22.5 ရာခိုင်နှုန်း၊ထိုင်ဝမ်က 8.9 ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးရှိပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အဆောက်အုံတွေရဲ့ 3.2 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုနိုင်ငံခြားမှနေထိုင်သူတွေနဲ့ပြည်ပကော်မတီတွေကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအဲ့ဒီစစ်တမ်းမှပြသနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကအဆောက်အုံပိုင်ဆိုင်မှုအချိုးအစားမှာ 44.2 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထိပ်ဆုံးမှရှိနေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်က 18.6 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိပြီးအမေရိကန်က 17.3 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရကနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ပြည်ပကော်မတီတွေလို့ယူဆရတဲ့မြေနဲ့အဆောက်အုံပိုင်ရှင်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်အမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုလည်းကြီးရှုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအများဆုံးနိုင်ငံတွင်းမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မြေရဲ့ 3.46 ရာခိုင်နှုန်းအထိနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အဆောက်အုံတွေရဲ့ 1.39 ရာခိုင်နှုန်းအထိပိုင်ဆိုင်ကြောင်းရလက်တွေရတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲဒီတွေ့ရှိချက်တွေကိုနိုင်ငံသားတွေပေါ်ချမှတ်မဲ့အနာဂတ်မူဝါဒဆိုင်ရာကိုယ်ကျချက်အဖြစ်အသုံးပြုဖို့အစိုးရကအစီအစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။NHK World

ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျပန်အစိုးရဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာစဝိတရားရုံး ICC ကိုထောက်ခံကြောင်းဂျပန်အစိုးရထိပ်တန်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပါတီဆွဲမရှိတဲ့လွှတ်တော်အမတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ် ICC ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအမေရိကန်ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်အင်္ဂါနေ့ကလွှတ်တော်မှာလူ့အခွင့်အရေးတန်တမန်ပြန်လည်စဉ်းစားရေးဆိုင်ရာပါတီဆွဲမရှိတဲ့လွှတ်တော်အမတ်အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခီယာလာမီနိုရူကအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခဲ့တာပါICC ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဂျပန်လူမျိုးအာကာနေတိုမိုကိုအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရုပ်သိမ်းရေးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုပေးဖို့အဲ့ဒီလွှတ်တော်အမတ်တွေကဂျပန်အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကတောင်းဆိုချက်တွေရေးသားထားတဲ့စာတစာကိုအင်္ဂါနေ့မှာမစ္စတာခီယာတာကိုပေးရခဲ့ပါတယ်။စာထဲမှာအမေရိကန်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအပြင်းထန်ဆုံးစကားလုံးတွေနဲ့ဝေဖန်ရှုံးချကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေပေါ်ရှင်းလင်းပြသစွာကန့်ကွက်အမြန်ဆုံးရုပ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုတင်တယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ် ICC ဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်အစိုးရဟာ ICC ကိုစင်စစ်မပြတ်ထောက်ခံနေတယ်လို့မစ္စတာခီယာလာကတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်ရန်ရည်တု AI နည်းပညာအလွန်မင်းလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေတဲ့အကြောင်းလူခွင့်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုအမြန်ဆုံးရေးဆွဲကြဖို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲကနိုင်ငံတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဖိုကာတက်ဟာတနင်္လာနေ့မှာ AI နည်းပညာတီထွင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးစာတစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုမင်ကွန်းစကားလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာတက်ကကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လေပြောင်းလဲလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေရဲ့အဆုံးစုံကိုရောက်တော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အပေါ်ရင်မဟုတ်ပဲနောက်လာမယ့်လူသားမျိုးဆက်များစွာအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုခေတ်မှာလူတွေဟာလူသားအလုံးအတွက် AI နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်အင်အားကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီအနေငယ်အပေါ်မှာပဲလုံးဝနေပါမိခိုနေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သူကပြည့်စုံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ AI ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ထိခိုက်နေတာမှုတွေဟာစိတ်ကူးရင်တသက်မဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ဖူးတွေ့တူတွေ့ကြုံနေရပါပြီလို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mr. Tech က AI ကလူသားတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းများစွာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးလူပေါင်းဘီလီယံနဲ့ချီအောင်ဒီနည်းပညာကနေအကျိုးကျေးဇူးရရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ် AI ကုမ္ပဏီတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်တာနဲ့စစ်စစ်အတည်ပြုတာကိုနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပုံမိုတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်ကြဖို့ Mr. Tech ကတောက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်အီရန်ဆိုရရဲ့တမတ်ချက်တွေနဲ့ကိုင်းညီမှုမရှိမချင်းအမေရိကန်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့သဘောတူမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သူနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကိုအီရန်အကြီးခံအရာရှိတူကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အထွတ်အထိပ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးမိုဆန်ရီဆာအီကအင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာအမေရိကန်သမ္မတရဲ့ရှင်းလင်းပြသမှုမရှိတဲ့အချက်ပြမှုတွေကြောင့်အာရုံမပြန့်လွင်ပါစေနဲ့လို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးရေနံနဲ့ရေလက်ကြားနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပြောင်းလဲသွားပြီလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟူသီတပုံတွေကဘာဘယ်မန်တက်ရေလက်ကြားအနီးတစ်ဝိုက်ကအရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အကြားမစ္စတာရီဆာအီကအဲ့လိုဖော်ပြခဲ့တာပါ။ပင်လယ်နီအဝါကအရေးပါတဲ့အဲ့ဒီလက်ချာဟာဟော်မူစီလက်ချာအစားတကြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာရီဆာအီရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့အဲ့ဒီ post မှာဒီခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုရှင်းချဖို့လှုံ့ဆော်ရုံနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အီရန်ရဲ့သမတ်ချက်တွေကင်ညီမှုမရှိသေးရွေးဘာဆွေးနွေးမှုမှရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပါပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခန့်ပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုတူတူပြောပြောရှင်းရှင်းသင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာမလုပ်ခဲ့တဲ့လဲဆိုတာပြန်ပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုအနီးကနာမည်ကျော်လေပတ်ဆရာနေရာကာမာကူရာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့ဂျောင်းတူတန်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမမီယာဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရီဆန်တို့ဟာရီဆန်ဟောက်စ်မှာစကားပြောနေကြပါတယ်။မီယာကကာမာကူရာကဖခင်ကြောင့်တခုမှတနင်္ဂနွေနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဆန်နရဖျော်ဖြေပွဲကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာသူရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတမ်နဲ့ဟာရီဆန်ကိုပြသနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: お茶の場面を聞いてみ
1: ます。ミヤが三人遊び上で上表われ。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: てねんねんねが三人遊び上で眺めてきました。
1: ハルさんが見ばれ。
3: どうでしたか？
0: ブルーにれ。
1: ミヤが便秘ばれ。
2: 素晴らしかったです。
0: やんかまれ。
1: ハルさんが言いばれ。
3: それは良かったですね。
0: えらそう半じゃらぼ。
1: ミヤが追いやいられ、サニア貧ญา神の鉄本類を借ばれ。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 鉄本類を見やいばれ。
2: 見てください。
0: じばお。
1: ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတမ်ကအံ့ဩသွားပါတယ်
4: ။ "Ah, これ Yuki さん."
0: "Hey, da Yuki さん."
1: ハルさんရဲ့အာယုံခံကြိယာကတမ်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အတန်ကိုထောက်လန်းသိရှိလိုက်ပြီးပါဘော်ကမီးလေးလင်းလာပါတယ်
3: ။ "Yuki さん?"
0: "Yuki さんが."
1: "Oh, ဓာတ်ပုံတွေရဲ့ဆန္ဒပညာရှင်ကတမ်ဂျပန်မှာသိတွေ့ကျင်နေတဲ့ Yuki ပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုတော့ကန်ဂျမာကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်ဆုံဖို့ဖန်တီးပေးလိုက်ပြီးထင်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: ပီယာနိုの演奏を聞きに行きました。
0: サンディアဖြောဖြေဝဲနားထောင်မှုတွားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်စကားစုရိပ်ပဲတွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ်ပီယာနို
0: ဆိုတာစန်ဒီယာ
5: 演奏
0: ဆိုတာတီးခတ်ဖြောဖြေဝဲ
5: ပီယာနိုの演奏
0: ဆိုတော့စန်ဒီယာဖြောဖြေဝဲပါအနောက်မှာပါတဲ့ဝိပတ်အိုကကရိယာရဲ့ကံပုတ်ကိုဖော်ပြပါတယ်
5: 聞きに。
0: そら、なたんぼ。
5: 行きました。
0: がろ。
5: 行く。
0: とあれ、それ、クリアへ、延じてあてから本山ဖြစ်ပါတယ်。でね、とあれがチェッカー。
5: 聞きに行きました。
0: なたんぼ、とあげばれ、それ本山ま。
5: 聞きに。
0: え、無言クリアが。
5: 聞く。
0: なたんで、ဖြစ်ပါတယ်。とえ、ます、本山。
5: 聞きます。
0: かね、ます、こう、ဖြုတ်たれ。
5: 聞き。
0: မနီကိုပေါင်းလိုက်ရင်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။ဒီတော့တနည်းအားဖြင့်ကိုသွားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောတဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာကနေ must ကိုဖြုတ်နီကိုပေါင်းရမယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီကနေ့စကားစုမှာဆန္ဒဖြောဖြေပွဲကိုနားထောင်ဖို့ဆိုတာကသွားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက
5: ်ပီယာနိုの演奏を聞きに
0: လို့ပြောပြီ
5: း行きました
0: ကိုဆက်လိုက်ပါတယ်
1: ။ကဲသွားရရှင်လို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: これが、こう録してた事を描いている浮島作業の一つを眺望してば。
6: 今日どこに行きましたか？
7: 原宿に服を買いに行きました。
0: レベルを聞いてみ。
6: 今日どこに行きましたか？
1: ディニベを通けてれ。
5: 今日、
0: そら、ディニ。
5: どこ？
0: そらが到達しのてたれたい、ベニアと出てやれアメゼガロンま。
7: 原宿に服を買いに行きました。
1: 原宿を上沢へを通けばれ。
0: ဟာရာဂျူကုဆိုတာခေတ်မီဖက်ရှင်ကြတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးရှိပြီးလူကြိုက်များခေတ်စားတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေသွားကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်
5: ။ဖကု
0: ဆိုတာကအင်ဂျီအဝတ်စားပါ
5: ။ခိုင်နီ
0: ရဲ့မူရင်းကရိယာက
5: ခောက
0: ်ဝဲတယ်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မတ်ပုံစံက
5: ခိုင်မတ
0: ်ပါ။အဲ့ဒီကနေမတ်ဖြုတ်ထားတဲ
5: ့ခိုင
0: ်မနီကိုပေါင်းလိုက်တော့ဟာရာဂျူကုကိုသွားတဲ့ရွေချက်ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်။
1: ドラシノメゴネアピエをပြန်နှောင်းထောင်းပြီးအဖြေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ今日どこに行きましたか原宿に服を買いに行きました原宿に服を買いに行きました
0: ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့တခြားအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်ဆူရှီစားဖို့တွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲすしが
5: すしすし
0: ばさでが
5: 食べる
0: というえます本さんが
5: 食べます
0: ますこう票来と
5: 食べ食べ
0: 票とばれけ票じばおんかみゃ
8: すしを食べに行きましたすしを食べに行きました
0: ဒီနေ့အတွက်ဆက်ဆက်တိုးပွားစကားလုံးများကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။နေရီရဲ့ခေါ်ဝေါ်တွေကိုပြောပြပါမယ်။တနင်္လာကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိတနေ့ပြီးတနေ့ပြောပါမယ်။သောတာရှင်တို့အနောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်ပါ
1: ။တနင်္လာနေ့
5: 月曜日
1: အင်္ဂါနေ့
5: 火曜日
1: ဟုတ်တဝူးနေ့
5: 水曜日
1: ကျန်တာပြည့်နေ့
5: 木曜日
1: 到家呢
5: 金曜日
1: 星期呢
5: 土曜日
1: 丁丁瑞呢
5: 日曜日
0: サランネマミヤが
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
0: ロ言われてんの便利と言われたばれ慣れ来ちゃばだら
1: 丁丁瑞に合ってもらえ
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနေ့ကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါဝိဘတ်နီကိုပေါင်းလိုက်ပြီ
5: း日曜日に
0: လို့ပြောရပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ကြအောင
2: ်日曜日にピアノの演奏を聞きに行きましたどうでしたか
4: 素晴らしかったです
3: それは良かったですね
2: 写真をたくさん撮りました見てください
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
7: ミーヤーのトラベルガイド。
1: あくてか、ミーヤーへ気とわらんにょんかなဖြစ်ပါတယ်。ミーヤーとわけれセニアဖြုတ်ပြွေးလောက်တဲ့ကာမာကူရာအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。
0: ကာမာကူရာဆိုတာတိုကျိုကနေယထာနဲ့တနအိလောက်တောင်းရောက်ပါတယ်。ခီးသွားဧည့်သည်တွေကြာနမဲကြောကြတဲ့နေရာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရှစ်ရာလောက်ကပထမဆုံးသောစစ်သူကြီးအစိုးရရုံးတည်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ
1: ်အဲ့ဒါပထမဆုံးဆာမူရိုင်းအစိုးရပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ကာမာကူရာမှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဆာမူရိုင်းမီနာမိုတိုမိသားစုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဇူရူဂါဝကဟာချီမန်ဂူနကွန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အမြင့်7မီတာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းလူတော်ကြီးကလည်းထင်ရှားပါတယ
1: ်တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရမျိုးနော်
0: ဟုတ်ပါတယ်။တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမကပါဘူး။ကာမာကူရာရဲ့လှပတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ Cherry Pan, Aji Sai လို့ခေါ်တဲ့6လပန်း၊စောင်းရာသီမှာအယောင်ပြောင်းတဲ့သေးရွက်တွေစသဖြင့်ရာသီအလိုက်တဘာဝရှုခင်းအလှတွေကြည့်ရှုခံစားဖို့တောလန့်လျှောက်တာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ခေတ်ဆန်ဆန်အသွင်ပြင်းတဲ့ဆိုင်းတွေ၊ Coffee ဆိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်
1: ။ပြောစရာကောင်းပါပဲနော်။ဒါနဲ့ကာမာကူရာကပင်လယ်နဲ့လည်းနီးတယ်နော်။
0: ဟုတ်ပါတယ်ရေလွာလှိုင်းစီးတဲ့သူတွေအများကြီးစုဝေးတဲ့ကမ်းခြေနဲ့ဥကီယိုအဲပကြီတွေမှာရေးဆွဲချေမုံရလာအောင်လှပတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အိနိုရှိမာကျွန်းကလည်းထင်ရှားပါတယ်သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်ချမ်ကယူကီနဲ့ပြန်ဆုံနိုင်အောင်မလားနောက်တစ်ပတ်မှစောင့်မျှော်နှားဆင်ကြပါနော်
9: りします。
10: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျင်းမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တူတူရီခိုင်ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအပျက်စီးပိုင်းစားတစ်ခုရေပေါ်မျောနေတာကိုတွေ့ရှိပြီးနောက် Global Hawk လို့ခေါ်တဲ့မောင်းသူမဲ့ထောက်လန်းရေးလေယာဉ်ဟာပြကြခွဲပဲရှိတယ်လို့ဂျပန်လေကြောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ASDF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အပျက်စီးတွေဟာအဲ့ဒီလေယာဉ်ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ASDF ဟာအင်္ဂါနေ့မွန်လယ်တနားရီလောက်မှာခရိုင်ရဲ့မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ50လောက်အကွာနိုင်ငံတကာရေပြင်ပေါ်မှာပြန့်တန်းနေတဲ့အဲ့ဒီလေယာဉ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေယာဉ်ဟာရေဒါကနေပြောက်ွယ်သွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအာအိုမူရီခရိုင်ထဲကမီဆာဝါလီတက်စကမ်မှာအခြေစိုက်ပါတယ်။ Global Hawk လေယာဉ်ဟာအဲ့ဒီမနက်10နာရီမိနစ်20ဝန်းကျင်မှာအခြေစိုက်စကမ်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ ASDF ကပြောပါတယ်။လေကြိမ်ရေအစီအစဉ်အတွက်မဟုတ်ကြောင်းသူတို့ကပြောပါတယ်။ပြန်တမ်းမှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ထုတ်ဖို့မပြောကြားခဲ့ပါဘူး။ Global Hawk လေယာဉ်ဟာအလျား15မီတာလောက်အမြင့်5မီတာလောက်နဲ့တောင်ပိုင်းအလျား မီတာ40ရှိပါတယ်။လေယာဉ်ဟာ36နာရီလောက်ဇက်တိုက်ပြန်တန်းနိုင်ပြီးကျဉ်းလင်းပြတ်သားမှုအရေးသွေးမြင်မာတဲ့အနီရောက်ရောင်ကြီးကင်မရာတွေကိုအသုံးပြုထားကအမြင့်မီတာ2000လောက်ကနေထောက်လန်းမှုတွေလုံဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာထောက်လန်းရေးစွမ်းရည်တွေအားကောင်းစေရေးအတွက်2015ဘန်နာရီနှစ်မှာ Global Hawk လေယာဉ်တွေကိုစတင်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။မီဆာဝါလေတပ်စခန်းမှာ Global Hawk လေယာဉ်3စင်းချထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်တစ်စင်းဟာယန်း19ဘီလီယံလောက်တနည်းအားဖြင့် American Dollar တန်130လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကာအီချီဆန်နိုင်ဟာဂျာတာပရီနေမှာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုမတိုင်ခင်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်ပိုင်းမှာ Liberal Democratic Party LDP ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိသစ်စီရင်ကိုအမိစီရင်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ပါတီဌာနချုပ်မှာဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်10နာရီကစတင်ကျင်းပတဲ့အထွေထွေကောင်စီအထူးအစည်းအဝေးမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအသစ်တွေကိုတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအာဆိုတာလိုအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဆူဇူကီရွှန်းအီချီမူဝါဒသုတေသနကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုဘယာရှိဒါကာယူကီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနီရှိမူလာယာစုတိုရှိတို့ကသူတို့ရဲ့ရာထူးအတိုင်းဆက်ရှိပါတယ်လွတ်တော်ရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ခါဂျီယာမာဟီရိုရှိကိုအထွေထွေကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းမူရာဟီဟီတဲကီကိုလွတ်တော်ရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။အမှုဆောင်ယာယီအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟာဂီယူဒခိုအီချီပါတီအဖွဲ့အစည်းနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဌာနချုပ်ဥက္ကဋ္ဌမာဆုနိုဟီလိုကာဆုနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဆူဇူကီတကကိုတို့ကသူတို့ရဲ့ယာထူးအတိုင်းဆက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံခြားမှနေထိုင်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့မြေနဲ့အဆောက်အုံဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုဂျပန်ဆိုရကပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်အများပြည်သူကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်းရလဒ်တွေအရနိုင်ငံတွေမှမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မြေရဲ့3.36ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုနိုင်ငံခြားမှနေထိုင်သူတွေနဲ့ပြည်ပကော်ပိုရေးရှင်းတွေကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြသနေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာမြေရပိုင်ဆိုင်မှုမှာ 29.2 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံက 22.5 ရာခိုင်နှုန်း၊ထိုင်ဝမ်က 9.9 ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးရှိပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အဆောက်အုံတွေရဲ့ 3.2 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုနိုင်ငံခြားမှနေထိုင်သူတွေနဲ့ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအဲ့ဒီစစ်တမ်းမှာပြသနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကအဆောက်အုံပိုင်ဆိုင်မှုအချိုးအစားမှာ 44.2 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထိပ်ဆုံးမှရှိနေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်က 18.6 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိပြီးအမေရိကန်က 17.3 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရကနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေလို့ယူဆရတဲ့မြေနဲ့အဆောက်အုံပိုင်ရှင်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်အမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုလည်းကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအများဆုံးနိုင်ငံတွေမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မြေရဲ့ 3.46 ရာခိုင်နှုန်းအထိနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အဆောက်အုံတွေရဲ့ 1.39 ရာခိုင်နှုန်းအထိပိုင်ဆိုင်ကြောင်းရလဒ်တွေအရတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲဒီတွေ့ရှိချက်တွေကိုနိုင်ငံသားတွေပေါ်ချမှတ်မဲ့အနာဂတ်မူဝါဒဆိုင်ရာကိုယ်ကျချက်အဖြစ်အသုံးပြုဖို့အစိုးရကစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။
ဂျပန်အစိုးရဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကိုထောက်ခံကြောင်းဂျပန်အစိုးရထိပ်တန်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပါတီဆွဲမရှိတဲ့လွှတ်တော်အမတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ICC ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအမေရိကန်ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကလွှတ်တော်မှာလူ့အခွင့်အရေးတန်တမန်ပြန်လည်စဉ်းစားရေးဆိုင်ရာပါတီဆွဲမရှိတဲ့လွှတ်တော်အမတ်အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခီယာလာမီနိုရူကအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ICC ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဂျပန်လူမျိုးအာကာနေတိုမိုကိုအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအ мян ဆုံးရုပ်သိမ်းရေးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုပေးဖို့အဲ့ဒီလွှတ်တော်အမတ်တွေကဂျပန်အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကတောင်းဆိုချက်တွေရေးသားထားတဲ့စာတစောင်ကိုအင်္ဂါနေ့မှာမစ္စတာခီယာတာကိုပေးရခဲ့ပါတယ်။စာထဲမှာအမေရိကန်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအပြင်းထန်တုံးစကလုံးတွေနဲ့ဝေဖန်ရှုံးချကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေပေါ်ရှင်းလင်းပြသစွာကန့်ကွက်အ мян ဆုံးရုပ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုတင်တယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ICC ဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်အစိုးရဟာ ICC ကိုစင်စစ်မပြတ်ထောက်ခံနေတယ်လို့မစ္စတာခီယာလာကတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရန်ရည်တု AI နည်းပညာအလွန်မင်းလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေတဲ့အကြောင်းလူ့ခွင့်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအမြန်ဆုံးရေးဆွဲကြဖို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲကနိုင်ငံတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဖိုကာတက်ဟာတနင်္လာနေ့မှာ AI နည်းပညာတီထွင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးစာတစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုမင်ကွန်းစကားလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာတက်ကကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လဲပြောင်းလဲလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေရဲ့အဆုံးစုံကိုရောက်တော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အပေါ်တွင်မဟုတ်ပဲနောက်လာမယ့်လူသားမျိုးဆက်များစွာအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုခေတ်မှာလူတွေဟာလူသားအလုံးအတွက် AI နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်အင်အားကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီအနေငယ်အပေါ်မှာပဲလုံးဝနေပါမိခိုနေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သူကပြည့်စုံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ AI ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ထိခိုက်နေတာမှုတွေဟာစိတ်ကူးရင်တသက်မဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ဖူးတွေ့တူတွေ့ကြုံနေရပါပြီလို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mr. Tech က AI ကလူသားတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းများစွာပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးလူပေါင်းဘီလီယံနဲ့ချီအောင်ဒီနည်းပညာကနေအကျိုးကျေးဇူးရရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ AI ကုမ္ပဏီတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်တာနဲ့စစ်စစ်အတည်ပြုတာကိုနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပုံမတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ချဖို့ Mr. Tech ကတောက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။အီရန်ဆိုရရဲ့တမတ်ချက်တွေနဲ့ကိုင်းညီမှုမရှိမချင်းအမေရိကန်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့သဘောတူမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သူနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကိုအီရန်အကြီးချမ်းအရာရှိတူကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အထွတ်အထိပ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးမိုဆန်ရီဆာအီကအင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာအမေရိကန်သမ္မတရဲ့ရှင်းလင်းပြသမှုမရှိတဲ့အချက်ပြမှုတွေကြောင့်အာရုံမပြန့်လွင့်ပါစေနဲ့လို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးရေနံနဲ့ရေလက်ကြားနဲ့ဆိုင်နဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပြောင်းလဲသွားပြီလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟူသီတပုံတွေကဘာဘယ်မန်တက်ရေလက်ကြားအနီးတစ်ဝိုက်ကအရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အကြားမစ္စတာရီဆာအီကအဲ့လိုဖော်ပြခဲ့တာပါ။ပင်လယ်နီအဝါကအရေးပါတဲ့အဲ့ဒီလက်ချာဟာဟောမှုစီလက်ချာအစားတခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာရေဆာကြီးရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့အဲ့ဒီ post မှာဒီခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုရှင်းချဖို့လှုပ်ဆောင်ရုံနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အီရန်ရဲ့တမတ်ချက်တွေကိုင်ညီမှုမရှိသေးရွေးဘာဆွေးနွေးမှုမှရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပါပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: この放送
1: တို့ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကတရင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျင်းမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တူတူရီခိုင်ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအပျက်စီးပိုင်းစားတစ်ခုရေပေါ်မျောနေတာကိုတွေ့ရှိပြီးနောက် Global Hawk လို့ခေါ်တဲ့မောင်းသူမဲ့ထောက်လန်းရေးလေယာဉ်ဟာပြကြခွဲပဲရှိတယ်လို့ဂျပန်လေကြောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ASDF ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အပျက်စီးတွေဟာအဲ့ဒီလေယာဉ်ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ASDF ဟာအင်္ဂါနေ့မွန်လယ်တနားရီလောက်မှာခရိုင်ရဲ့မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ50လောက်အကွာနိုင်ငံတကာရေပြင်ပေါ်မှာပြန့်တန်းနေတဲ့အဲ့ဒီလေယာဉ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေယာဉ်ဟာရေဒါကနေပြောက်ွက်သွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအာအိုမူရီခရိုင်ထဲကမီဆာဝါလီတက်စကန်မှာအခြေစိုက်ပါတယ်။ Global Hawk လေယာဉ်ဟာအဲ့ဒီမိနစ်10နာရီမိနစ်20ဝန်းကျင်မှာအခြေစိုက်စကန်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ ASDF ကပြော

လေရင်၃ဆင့်ချထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လေရင်တစ်ဆင့်ဟာယန်း19ဘီလီယံလောက်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်130လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကာအီချီဆန်နာယာဂျာတာပရိနေမှာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုမတိုင်ခင်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်ပိုင်းမှာ Liberal Democratic Party LDP ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိတစ်စီရင်ကိုအမိစီရင်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ပါတီဌာနချုပ်မှာဗုဒ္ဓဦးနေ့မနက်10နာရီကစတင်ကျင်းပတဲ့အထူးရေကောင်းစီအထူးစည်းဝေးမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအသစ်တွေကိုတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဆိုတာလိုအထွေထွေအတွင်ရေးမှုစူဇူကီရွှင်းအီချီမူဝါဒသုတေသနကောင်စီဥက္ကရာကိုဘယာရှိတာကာယူကီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာကော်မတီဥက္ကရာနီရှိမူလာယာစုတိုရှိတို့ကသူတို့ရဲ့ရာထူးအတိုင်းဆက်ရှိပါတယ်လွတ်တော်ရေးရာကော်မတီဥက္ကရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ခါဂျီယာမဟီရိုရှိကိုအထွေထွေကောင်စီဥက္ကရာအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့ဒုတိယအတွင်ရေးမှုချုပ်ဟောင်းမူရာဟီဟီတဲကီကိုလွတ်တော်ရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။အမှုဆောင်ယာယီအတွင်ရေးမှူးချုပ်ဟာဂီယူဒခိုအီချီပါတီအဖွဲ့အစည်းနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဌာနချုပ်ဥက္ကဋ္ဌမာဆုနိုဟီလိုကာဆုနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဆူဇူကီတကကိုတို့ကသူတို့ရဲ့ယာထူးအတိုင်းဆက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်နိုင်ငံခြားမှနေထိုင်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့မြေနဲ့အဆောက်အုံဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုဂျပန်ဆိုရကပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်အများပြည်သူကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်းရလက်တွေအရနိုင်ငံတွင်းမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မြေရဲ့3.36ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုနိုင်ငံခြားမှနေထိုင်သူတွေနဲ့ပြည်ပကော်ပိုရေးရှင်းတွေကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြသနေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမှာ 29.2 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံက 22.5 ရာခိုင်နှုန်း၊ထိုင်ဝမ်က 8.9 ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးရှိပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အဆောက်အုံတွေရဲ့ 3.2 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုနိုင်ငံခြားမှနေထိုင်သူတွေနဲ့ပြည်ပကော်မတီတွေကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအဲ့ဒီစစ်တမ်းမှာပြသနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကအဆောက်အုံပိုင်ဆိုင်မှုအချိုးအစားမှာ 44.2 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထိပ်ဆုံးမှရှိနေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်က 18.6 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိပြီးအမေရိကန်က 17.3 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရကနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ပြည်ပကော်မတီတွေလို့ယူဆရတဲ့မြေနဲ့အဆောက်အုံပိုင်ရှင်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်အမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုလည်းကြီးရှုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအများဆုံးနိုင်ငံတွင်းအမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မြေရဲ့ 3.46 ရာခိုင်နှုန်းအထိနဲ့အမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အဆောက်အုံတွေရဲ့ 1.39 ရာခိုင်နှုန်းအထိပိုင်ဆိုင်ကြောင်းရလက်တွေရတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲဒီတွေ့ရှိချက်တွေကိုနိုင်ငံသားတွေပေါ်ချမှတ်မဲ့အနာဂတ်မူဝါဒဆိုင်ရာကိုယ်ကျချက်အဖြစ်အသုံးပြုဖို့အစိုးရကစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။NHK ဝဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကိုထောက်ခံကြောင်းဂျပန်အစိုးရထိပ်တန်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပါတီဆွဲမရှိတဲ့လွှတ်တော်အမတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ICC ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တခြားအရာရှိတွေကိုအမေရိကန်ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကလွှတ်တော်မှာလူ့အခွင့်အရေးတန်တမန်ပြန်လည်စဉ်းစားရေးဆိုင်ရာပါတီဆွဲမရှိတဲ့လွှတ်တော်အမတ်အဖွဲ့ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခီယာလာမီနိုရူကအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခဲ့တာပါ ICC ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဂျပန်လူမျိုးအာကာနေတိုမိုကိုအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရုပ်သိမ်းရေးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုပေးဖို့အဲ့ဒီလွှတ်တော်အမတ်တွေကဂျပန်အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကတောင်းဆိုချက်တွေရေးသားထားတဲ့စာတစာကိုအင်္ဂါနေ့မှာမစ္စတာခီယာတာကိုပေးရခဲ့ပါတယ်စာထဲမှာအမေရိကန်ရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအပြင်းထန်တုံးစကလုံးတွေနဲ့ဝေဖန်ရှုံးချကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေပေါ်ရှင်းလင်းပြသစွာကန့်ကွက်အမြန်ဆုံးရုပ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုတင်တယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ICC ဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်အစိုးရဟာ ICC ကိုစင်စစ်မပြတ်ထောက်ခံနေတယ်လို့မစ္စတာခီယာလာကတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရန်ရည်တု AI နည်းပညာအလွန်မင်းလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေတဲ့အကြောင်းလူခွင့်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုအမြန်ဆုံးရေးဆွဲကြဖို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲကနိုင်ငံတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဖိုကာတက်ဟာတနင်္လာနေ့မှာ AI နည်းပညာတီထွင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးစာတစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုမင်ကွန်းစကားလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာတက်ကကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လဲပြောင်းလဲလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေရဲ့အဆုံးစွန်ကိုရောက်တော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲနောက်လာမယ့်လူသားမျိုးဆက်များစွာအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှိမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုခေတ်မှာလူတွေဟာ
လူသားအလုံး